0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про морських левів.
1: Факт перший.
0: Найбільші морські леви живуть у північних морях. Вони досягають довжини в 3 метри і ваги в 1 тонну.
1: Факт другий.
0: Поринаючи під воду, вони запасають кисень не тільки в крові, але й в м'язовій тканині. У середньому дорослий морський лев здатний перебувати під водою до 30 хвилин.
1: Факт третій.
0: Морські леви здатні занурюватися на глибину до 300 метрів. Таке не під силу жодному водолазу без спеціального скафандра.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак піднімається на друге, і ця пісня знову доводить: тиха правда може бути голоснішою за драму.
2: Тут не прикрашають почуття, не домальовують щасливий фінал і не продають ілюзію.
1: Може, тому вона так тримається, бо слухачі втомилися від красивих обманів.
2: А ще пісня вже має реміксовий слід. Значить, мак не тільки цвіте, а й рухається.
1: Доросла чесність теж може звучати дуже красиво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли б повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у Книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. В якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

людей. Ви здатні зайти так далеко, як дозволить ваш розум. Ви можете досягти всього, якщо ви вірите в це. Мері Кей Еш, засновниця Мері Кей Косметікс. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про людину, яка, ну так вважається, подарувала всім нам рок-н-рол. Так, це Елвіс Аарон Преслі. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, народився він в дуже бідній сім'ї, а свою першу гітару Елвіс Преслі отримав у подарунок до свого 11-річчя. Однак він не був радий, тому що тоді мріяв про звичайний велосипед. Дивно, але Елвіс Преслі в школі мав трійку з музики і за все життя так і не освоїв нотну грамоту. Більш того, свого часу друзі порадили Елвісу припинити співати, тому що немає ні найменшого шансу, що він стане співаком, так вони вважали. А як вам ось таке? Елвіс був володарем чорного поясу з карате і був першим популяризатором карате в Америці. А ще, виявляється, насправді Елвіс не брюнет. Природа нагородила його світло-русявим волоссям. Він перефарбувався, щоб на кольорових екранах виглядати більш ефектно. І на сам кінець додам. Елвіс Преслі – далекий родич колишнього американського президента Авраама Лінкольна. І ще одна цікавинка. Як стало відомо, Елвіс Преслі був одним з перших в США власників відеомагнітофона. Але для всього людства він був і залишається єдиним і неповторним королем рок-н-ролу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій залишає чарт і «Друга ночі» тихо зачиняє за собою двері.
2: Але нічні пісні не зникають одразу. Вони ще трохи світяться в телефоні, навіть коли екран уже погас.
1: Залишає чарт Христина Соловій. «Друга ночі».
2: Слухай, а як красиво.

Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде. Сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

0: «Рандеву» на Шлягер FM. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У центрі Одеси російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю в людному місці, після чого спалахнула пожежа і на місце прибули екстрені служби. За останнім уточненням місцевої влади, постраждали 5 людей. Усім надають медичну допомогу. Наслідки удару продовжують уточнювати. У Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на територію міської лікарні, пошкодивши кілька службових автомобілів. Інформації про поранених після цього удару не надходило.
1: Нова пошта змінює алгоритм роботи під час повітряних тривог. Відділення, депо й термінали зупинятимуться незалежно від типу загрози, а всі робочі процеси ставитимуть на паузу. Працівники переходитимуть до укриттів. Власна система моніторингу дозволить тимчасово закривати конкретні об'єкти навіть до офіційного сигналу, якщо там зафіксують потенційну небезпеку. Після відбою компанія планує швидше перерозподіляти навантаження та маршрути.
2: Українське МЗС привітало міжнародну правозахисну доповідь про сексуальне насильство в умовах російської агресії та системні порушення прав людини. Документ охоплює період від 24 лютого 2022 року до кінця липня цього року. А Київ закликав міжнародних партнерів посилювати політичний, дипломатичний і санкційний тиск на Росію.
1: На саміті Карпатської вісімки Володимир Зеленський говорив із президентом Румунії Нікушором Даном про програму «Сейф» – спільне виробництво дронів, інфраструктурні та гуманітарні проекти, а також безпеку Чорного моря. З прем'єром Польщі Дональдом Туском обговорили єдність, взаємовигідну співпрацю та можливості посилення спільної безпеки, зокрема обмін українським досвідом протидії сучасним загрозам. Окремо Зеленський визнав надзвичайно великий дефіцит фінансування і сказав, що разом із європейськими партнерами вже готуються конкретні рішення та нові пропозиції для його покриття.
2: У Франції Еммануель Макрон доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найбільш чутливих оборонних і технологічних об'єктів на тлі зростання безпекових ризиків. Йдеться насамперед про протидію дронам, кібератакам та іншим гібридним загрозам, які Париж пов'язує з Росією, а також про підвищення готовності відповідних державних служб. Макрон наголосив, що підтримка України залишається безпосередньою частиною європейської безпеки і протидії подальшому тиску.
1: І ще одна важлива людська історія. З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 5 дітей, 2 хлопчиків і 3 дівчаток віком від 3 до 15 років. Зараз вони перебувають у безпеці, проходять реінтеграцію та отримують необхідну психологічну і соціальну допомогу. Від початку року з цієї частини області повернули вже 185 дітей.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура плюс 25 градусів. Нічна плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 22 градуси. Нічна плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер піднялася на п'яту, і горлиці вже не просто прилетіли. Вони влаштувалися з видом на чарт.
1: Кажуть, ця пісня ще до релізу розлетілася соцмережами. Горлиці, одним словом, бачать стрічку і вже там. П'ята позиція – Скайлер. Горлиці –

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах російська керована авіабомба влучила між 3-м і 4-м поверхами багатоповерхівки. Загинули 2 працівників міської ради, ще 8 людей постраждали. Серед них діти 7 та 13 років. 7 поранених залишаються у лікарнях. 4 людей рятувальники дістали з-під завалів.
0: На фронті за підсумками минулої доби зафіксували 176 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Російські війська також застосували майже 6 тисяч ударних дронів.
1: Президент Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкції, мита та інші обмеження проти Росії. Документ дає можливість запроваджувати мита до 100% щодо найбільших покупців російської нафти і газу та тих, хто допомагає обходити енергетичні санкції. Володимир Зеленський подякував Трампу і заявив, що повна та швидка реалізація закону має посилити тиск на Москву заради завершення війни.
0: Американська адміністрація схвалила можливий продаж Україні засобів протиповітряного захисту, боєприпасів та супутнього обладнання на 2 мільярди 680 мільйонів доларів. Фінансування планують поєднати з європейськими внесками. До пакета входять ракети для систем на базі С-300, ГАМ-67, лазерно-керовані ракети збільшеної дальності, модернізація пускових установок і радари проти безпілотників. Однак потенційна угода ще має пройти розгляд Конгресу.
1: Дональд Трамп заявив про домовленість із Данією та Гренландією, яка, за його словами, надасть Вашингтону безстрокові можливості для забезпечення безпеки острова та розширення військової присутності. Копенгаген водночас уточнює, що документ мають підписати наступного тижня. Він потребує парламентських процедур і передбачає збереження суверенітету Данії та права гренландців на самовизначення. Окремо Трамп оголосив про заборону доступу до Білого Дому для CNN, MS Now та Politico. Але точний обсяг цих обмежень поки не деталізований.
0: У Карпатському регіоні стартував новий формат економічної співпраці 8 держав, до якого залучають уряди, регіони, громади та сотні представників бізнесу. На першому форумі підготували інвестиційні і торговельні домовленості приблизно на 1 мільярд євро, а портфель майже 100 бізнес-проєктів оцінюють близько у 40 мільярдів євро. Серед головних напрямів – енергетика, логістика, інфраструктура та транскордонна торгівля. Серед цілей формату – нові робочі місця і довгострокові інвестиції.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура – плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура – плюс 22 градуси. Нічна – плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Сумах російська керована авіабомба влучила між 3-м і 4-м поверхами багатоповерхівки. Загинули двоє працівників міської ради, ще 8 людей постраждали. Серед них діти 7 та 13 років. 7 поранених залишаються у лікарнях. 4 людей рятувальники дістали з-під завалів.
0: На фронті за підсумками минулої доби зафіксували 176 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку. Російські війська також застосували майже 6 тисяч ударних дронів.
1: Президент Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкції, мита та інші обмеження проти Росії. Документ дає можливість запроваджувати мита до 100% щодо найбільших покупців російської нафти і газу та тих, хто допомагає обходити енергетичні санкції. Володимир Зеленський подякував Трампу і заявив, що повна та швидка реалізація закону має посилити тиск на Москву заради завершення війни.
0: Американська адміністрація схвалила можливий продаж Україні засобів протиповітряного захисту, боєприпасів та супутнього обладнання на 2 мільярди 680 мільйонів доларів. Фінансування планують поєднати з європейськими внесками. До пакета входять ракети для систем на базі С-300, ГАМ-67, лазерно-керовані ракети збільшеної дальності, модернізація пускових установок і радари проти безпілотників. Однак потенційна угода ще має пройти розгляд Конгресу.
1: Дональд Трамп заявив про домовленість із Данією та Гренландією, яка, за його словами, надасть Вашингтону безстрокові можливості для забезпечення безпеки острова та розширення військової присутності. Копенгаген водночас уточнює, що документ мають підписати наступного тижня. Він потребує парламентських процедур і передбачає збереження суверенітету Данії та права гренландців на самовизначення. Окремо Трамп оголосив про заборону доступу до Білого Дому для CNN, MS Now та Politico. Але точний обсяг цих обмежень поки не деталізований.
0: У Карпатському регіоні стартував новий формат економічної співпраці 8 держав, до якого залучають уряди, регіони, громади та сотні представників бізнесу. На першому форумі підготували інвестиційні і торговельні домовленості приблизно на 1 мільярд євро, а портфель майже 100 бізнес-проєктів оцінюють близько у 40 мільярдів євро. Серед головних напрямів – енергетика, логістика, інфраструктура та транскордонна торгівля. Серед цілей формату – нові робочі місця і довгострокові інвестиції.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура плюс 25 градусів. Нічна плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 22 градуси. Нічна плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кисельов знову четвертий. І крила лелеки тримаються так, ніби вже знайшли свій потік повітря.
2: Майже 3 мільйони переглядів. Це коли пісня вже не стукає у двері, а спокійно заходить у пам'ять.
1: І без зайвих пояснень стає зрозуміло. Людям потрібні такі крила.
2: Четверта позиція – Нікіта Кисельов. Крила лелеки.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 19 вересня Росія атакувала Україну двома ракетами «Циркон» і 174 безпілотниками різних типів. Основними напрямками були Одещина та Київщина. Українські захисники збили або подавили 141 повітряну ціль, а влучання зафіксовані у 15 локаціях.
0: Найтяжчі новини надходять із Сумщини. Після удару авіабомбою по житловому будинку кількість загиблих зросла до 3, поранених – до 15. Серед них є діти. На Дніпропетровщині після понад 10 атак у 4 районах поранені 2 людей. Один постраждалий перебуває у важкому стані. В Одесі нічна атака пошкодила інфраструктуру та адміністративну будівлю.
1: За минулу добу, за офіційними військовими даними, російські війська втратили ще 1520 військових, 73 артилерійські системи та понад 1800 дронів. А супутникові знімки після удару по військовому аеродрому в Ростові підтвердили повне знищення 2 вертольотів Мі-8, транспортних літаків Ан-12 та Ан-26.
0: Тим часом Вашингтон схвалив можливий продаж Україні засобів для посилення протиповітряної оборони орієнтовною вартістю 2,68 мільярда доларів. До пакета мають увійти ракети, пускові установки, радари протидії дронам, запасні частини і технічна підтримка. Фінансування планують поєднати з європейських внесків та раніше виділених американських коштів, а угода ще має пройти подальше погодження.
1: Ще одна міжнародна тема – новий санкційний закон проти Росії, який підписав Дональд Трамп і який розширює можливості економічного тиску. Документ дозволяє запроваджувати тарифи до 100% проти найбільших покупців російських нафти і газу.
0: Україна паралельно готується до зими технологічно. Вітчизняні виробники провели закриті випробування дистанційно керованих багі для підвезення вантажів у складних польових умовах. Після тестів машини мають допрацювати за відгуками військових, щоб вони краще працювали на бездоріжжі, у холоді та під час логістичних завдань, зменшуючи ризики для особового складу.
1: І трохи спокійнішого на завершення. 19 вересня в Україні відзначають День української музики, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника та День хірурга. У світі сьогодні також згадують донорство кісткового мозку, Всесвітній день прибирання, День червоної панди, свободу програмного забезпечення, відповідальне собаківництво і навіть День народження Смайла.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вимагі

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

як дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще.

Атмосферу відчуває навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура – плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура – плюс 22 градуси. Нічна – плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: тож цього разу всіх обійшов.
1: В нашому хіт-параді хто сьогодні перший?
2: Сьогодні о 14:00 наш хіт-парад

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує.
3: 25 років буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файнатаун.
4: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Кан.
4: А новосілля може бути у вас.
3: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finetown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
6: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата: профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії Б. Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
8: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: У ніч на 19 вересня Росія атакувала Україну 2 ракетами «Циркон» і 174 безпілотниками різних типів. Основними напрямками були Одещина та Київщина. Українські захисники збили або подавили 141 повітряну ціль, а влучання зафіксовані у 15 локаціях.
3: Найтяжчі новини надходять із Сумщини. Після удару авіабомбою по житловому будинку кількість загиблих зросла до 3, поранених – до 15. Серед них є діти. На Дніпропетровщині після понад 10 атак у 4 районах поранені 2 людей. Один постраждалий перебуває у важкому стані. В Одесі нічна атака пошкодила інфраструктуру та адміністративну будівлю.
4: За минулу добу, за офіційними військовими даними, російські війська втратили ще 1520 військових, 73 артилерійські системи та понад 1800 дронів. А супутникові знімки після удару по військовому аеродрому в Ростові підтвердили повне знищення 2 вертольотів Мі-8, транспортних літаків Ан-12 та Ан-26.
3: Тим часом Вашингтон схвалив можливий продаж Україні засобів для посилення протиповітряної оборони орієнтовною вартістю $2.68 мільярда. До пакета мають увійти ракети, пускові установки, радари протидії дронам, запасні частини і технічна підтримка. Фінансування планують поєднати з європейських внесків та раніше виділених американських коштів, а угода ще має пройти подальше погодження.
4: Ще одна міжнародна тема – новий санкційний закон проти Росії, який підписав Дональд Трамп і який розширює можливості економічного тиску. Документ дозволяє запроваджувати тарифи до 100% проти найбільших покупців російських нафти і газу.
3: Україна паралельно готується до зими технологічно. Вітчизняні виробники провели закриті випробування дистанційно керованих багі для підвезення вантажів у складних польових умовах. Після тестів машини мають допрацювати за відгуками військових, щоб вони краще працювали на бездоріжжі, у холоді та під час логістичних завдань, зменшуючи ризики для особового складу.
4: І трохи спокійнішого на завершення. 19 вересня в Україні відзначають День української музики, День винахідника і раціоналізатора, День фармацевтичного працівника та День хірурга. У світі сьогодні також згадують донорство кісткового мозку, Всесвітній день прибирання, День червоної панди, свободу програмного забезпечення, відповідальне собаківництво і навіть день народження Смайла.
5: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у вас немає

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: Характер людини видно у вчинках, характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Володимир Дантес залишає чарт. І лайки цього разу виходять не через двері, а, здається,

0: бачила.
1: Бо пісня може піти з десятки, але внутрішній гавкіт так просто не вимикається.
0: Дякуємо за шум, за характер і за той димний настрій, який упізнали багато хто.
1: Володимир Дантес.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура – плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура – плюс 22 градуси. Нічна – плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну 2 ракетами «Циркон» і 174 безпілотниками різних типів. Головними напрямками стали Київщина та Одещина. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 141 повітряну ціль, серед них 138 дронів.
0: На Київщині протягом доби пошкоджено 9 цивільних об'єктів у 4 районах. Найбільше постраждали склади, також виробниче і гаражне приміщення, транспорт і багатоквартирний будинок. У Бучанському районі загорівся склад на території офісно-логістичного комплексу.
1: На Хмельниччині після ранкової атаки виникла пожежа на території підприємства у Хмельницькому районі, яку рятувальники вже ліквідували. Загиблих або травмованих там немає. За попередню добу та сьогоднішній ранок українські захисники збили над областю 2 ворожі безпілотники.
0: Найтяжчі наслідки за добу зафіксовані на Харківщині. 5 людей загинули, ще 15 дістали поранення після ударів по Харкову та населених пунктах області. У Липкуватівці постраждали одразу 8 людей. У Балаклії загинули 4 людей, серед них подружжя, яке рятувальники деблокували з-під завалів приватного будинку. Сьогодні в громаді оголошено день жалоби.
1: На Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людей, ще 5 були поранені. Удари припали по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. У Слов'янську після авіаудару постраждали 3 людей. А в Краматорському районі надзвичайники врятували 2 мешканців із 9-поверхівки, де виникла пожежа.
0: На Одещині нічна масована атака пошкодила житлові будинки, автомобілі, освітній заклад та адміністративну будівлю. Через аварійні відключення майже 180 тисяч родин залишаються без електрики в частині Одеського району і Одеси, зокрема у Приморському районах міста. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Інформації про загиблих або постраждалих не надходило.
1: Ще одна важлива новина стосується санкцій. Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкційні, тарифні та інші обмеження проти Росії та Ірану. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав підписання історичним рішенням і заявив, що нові заходи мають посилити ізоляцію Росії та скоротити ресурси, які підтримують її війну проти України. Закон отримав 2-партійну підтримку в обох палатах Конгресу.
0: Попри складну ніч, рятувальники, медики та енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ударів, гасити пожежі і повертати роботу пошкодженої інфраструктури. Там, де це безпечно, аварійні бригади залишаються на місцях і відновлюють мережі та будівлі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
3: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Терасами, сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайв.
1: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Бабусь Аща.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура плюс 25 градусів. Нічна плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура плюс 23 градуси. Нічна плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура плюс 22 градуси. Нічна плюс 13. Бажаємо тихого дня!

0: сьогодні о 14:00 і раптом всі починають співати.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Тут пісні такі, що мовчати не вийде. Сам підхопиш.
0: Сьогодні о 14:00.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
7: Під час концерту можливе використання фонограмі.
8: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
9: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
8: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі атакувала Україну 2 ракетами «Циркон» і 174 безпілотниками різних типів. Головними напрямками стали Київщина та Одещина. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 141 повітряну ціль, серед них 138 дронів.
0: На Київщині протягом доби пошкоджено 9 цивільних об'єктів у 4 районах. Найбільше постраждали склади, також виробниче і гаражне приміщення, транспорт і багатоквартирний будинок. У Бучанському районі загорівся склад на території офісно-логістичного комплексу.
1: На Хмельниччині після ранкової атаки виникла пожежа на території підприємства у Хмельницькому районі, яку рятувальники вже ліквідували. Загиблих або травмованих там немає. За попередню добу та сьогоднішній ранок українські захисники збили над областю 2 ворожі безпілотники.
0: Найтяжчі наслідки за добу зафіксовані на Харківщині. 5 людей загинули, ще 15 дістали поранення після ударів по Харкову та населених пунктах області. У Липкуватівці постраждали одразу 8 людей. У Балаклії загинули 4 людей, серед них подружжя, яке рятувальники деблокували з-під завалів приватного будинку. Сьогодні в громаді оголошено день жалоби.
1: На Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людей, ще 5 були поранені. Удари припали по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. У Слов'янську після авіаудару постраждали 3 людей. А в Краматорському районі надзвичайники врятували 2 мешканців із 9-поверхівки, де виникла пожежа.
0: На Одещині нічна масована атака пошкодила житлові будинки, автомобілі, освітній заклад та адміністративну будівлю. Через аварійні відключення майже 180 тисяч родин залишаються без електрики в частині Одеського району і Одеси, зокрема у Приморському районах міста. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Інформації про загиблих або постраждалих не надходило.
1: Ще одна важлива новина стосується санкцій. Дональд Трамп підписав закон Лінсі Грема, який розширює санкційні, тарифні та інші обмеження проти Росії та Ірану. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав підписання історичним рішенням і заявив, що нові заходи мають посилити ізоляцію Росії та скоротити ресурси, які підтримують її війну проти України. Закон отримав 2-партійну підтримку в обох палатах Конгресу.
0: Попри складну ніч, рятувальники, медики та енергетики продовжують ліквідовувати наслідки ударів, гасити пожежі і повертати роботу пошкодженої інфраструктури. Там, де це безпечно, аварійні бригади залишаються на місцях і відновлюють мережі та будівлі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.

0: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура – плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура – плюс 22 градуси. Нічна – плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

У непотребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тіна Кароль заходить у чарт із «Хорошим» піснею, де слово звучить так, ніби його щойно внесли в протокол.
2: Детектор брехні працює, слідчі хвилюються, а любов сидить навпроти і усміхається без адвоката.
1: Бо іноді «Хороший» – це не характеристика з анкети, а той самий стан, коли серце вже все вирішило.
2: І скільки не перевіряй логікою, у таких історіях головний доказ усе одно звучить у голосі. Новий вхід у чарт! Тіна Кароль. Хороший.

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, постійного геморою перед застосуванням, ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
8: Під час концерту можливе використання фонограми.
9: Канн святкує
10: 25 років. Буває лише раз.
11: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
10: До 25% на квартири у Файна Таун.
11: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
10: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
11: І розстрочка до 5 років.
10: Святкує Канн.
11: А новосілля може бути у вас.
10: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
11: Деталі на fainataun.com.ua.

0: Ну що, відкриваємо суботній маршрут українських пісень?
1: Відкриваємо. Сьогодні у нас чарт, де хтось танцює, хтось повертає на знайому вулицю, а хтось заходить із дуже особистою молитвою.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всіх.

0: Кубка ближче до фіналу.
1: Тобто слухаємо по порядку, без поспіху, з музикою і нормальним суботнім настроєм.
0: А ви голосуйте за своїх фаворитів і стежте, як пісні рухаються цим маршрутом.
1: Починаємо! Український шлягер і тільки шлягерні хіти.
2: Український шлягер, хіт-парад. Обираєш саме ти.
1: Голосування живе в телеграмі.

0: і кожному подарунок від Кураброкс. Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
1: А зараз перша частина десятки.
0: Починаємо хіт-парад. Duplex Band відкриває десятку, і це дуже чесний старт. Якщо вже починати хіт-парад, то з танцю.
1: Бо дівчинка танцює так, ніби їй сказали: «Сьогодні ти десята». А вона відповіла: «То я просто почну вечірку».
0: І знаєш, іноді це найкраща стратегія – не пояснювати місце, а робити рух. Тому що десятий – це також перший з кінця.
1: Пісня трохи опустилася, але настрій у неї досі такий, ніби танцпол тільки відкрив.
0: Ваші бурхливі оплески.
1: Duplex Band. Дівчинка танцює. Дівчинка сміє.

0: Мама Ріка цього тижня 9-та. І її вулиця все ще звучить як місце, де всі всіх знають.
1: Там лавка – це не лавка, а редакція району. Там новини швидші за інтернет, а бумбокс – важливіший за колонку.
0: І слухачі, здається, впізнали не просто пісню, а той самий двір, де літо завжди трохи довше.

0: 9-та позиція. «Мама Ріка» на нашій вулиці. Тіна Кароль цього тижня 8-ма і хороший продовжує свою справу серця.
1: Там поліграф працює. Слідчі намагаються зрозуміти, що відбувається. А Любов сидить спокійно і ніби каже: «Та я сама не знаю, але він хороший».
0: Сьогодні в Тіни ще й великий концертний день, тож ця пісня звучить особливо доречно.
1: Бо є почуття, які не треба доводити. Їх достатньо почути в голосі.
0: Восьма позиція. Тіна Кароль – «Хороший». Ну чого?

0: А зараз у чарт заходить Нікіта Кісельов із піснею, де голос стає дуже особистим. Без зайвого шуму, але з великою внутрішньою силою.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
3: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
2: Ми повернулися. І далі новий вхід. Нікіта Кісельов назвав пісню «Молитва». Але це не про урочистість, а радше про дуже чесну розмову із собою.
0: Коли артист не ховається за великими словами, а говорить про те, що для нього справді важливо, це чути одразу.
2: Підтримуйте новачка в телеграм-каналі «Радіо Шлягер». Залишайте прогноз переможця в інстаграм «Шлягер.ФМ» і ловіть свій шанс на подарунок від «Кураброкс».
0: Бо правильний прогноз може принести

0: Нікіта Кісельов заходить у чарти з молитвою, піснею, яка звучить дуже близько, ніби її не показують, а довіряють.
1: Тут немає бажання когось перекричати. Тут є спроба сказати головне тихіше, але так, щоб воно залишилося.
0: Новий вхід у чарт. Нікіта Кісельов. Молитва.

0: Діма Прокопов залишає чарт. І питання «Можна закохатися?» цього разу виходить із десятки.
1: Але саме питання нікуди не дівається. Воно просто переходить у щоденний

0: Домій цього тижня сьома. І її «Не клич» продовжує звучати не різко, а дуже зібрано.
1: Тут людина не свариться з минулим. Просто забирає з нього ключі і більше не лишає копій.
0: Іноді найдоросліше рішення – це не пояснювати, чому ти більше не повертаєшся.
1: Бо коли всередині з'являється спокій, навіть «Не клич» звучить без образи. Просто чесно.
0: Сьома позиція. Домій – «Не

0: Слухаєш музику, а між піснями вже видно, як міняється настрій тижня.
1: Продовжуємо шлягер-парад.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
0: Скайлер цього тижня шоста, і Горлиці досі тримаються так, ніби давно знайшли дорогу додому.
1: Це пісня з таким сільським теплом, після якого хочеться згадати бабусин двір, варення і ту родичку, яка завжди знає, чого ти схуд або поправився.

0: Нікіта Кісельов на п'ятій позиції з крилами «Лелеки». І ця пісня продовжує тримати свою висоту.
1: Цікаво, що тепер у десятці одразу дві пісні Нікіти. Це вже не випадковість, а дуже впевнений музичний тиждень.
0: П'ята позиція – Нікіта Кісельов «Крила Лелеки».

0: Макс Барських цього тижня четвертий. І колія все ще блищить так, ніби не збирається скромно лежати в шкатулці.
1: Є пісні, які опускаються в чарті, але роблять це з виглядом «я просто змінив освітлення».
0: Тут і сцена, і спокус,

0: Прогноз – ще один привід усміхнутися.
1: Український шлягер, хіт-парад.
0: Гросу заходить із дурною любов'ю. Піснею, де серце наче каже «Ну от знову». Але ноги вже танцюють.
2: Кліп знімали в США, біля океану. І, здається, навіть хвилі вирішили додати драматургії. Любов дурна, а кадр красивий.
0: Новий вхід у чарт. Гросу – дурна любов'ю.

0: Монатік залишає чарт, і його «Тому що» цього тижня виходить із десятки.
1: Але це той випадок, коли пісня йде, а фраза залишається. Бо «Тому що» – універсальна відповідь на все, коли пояснювати вже лінь.
0: Було ритмічно, легко і дуже по-монатіківськи.
1: Залишає чарт «Монатік».

0: Третє місце сьогодні у Маргарити. І вона все ще звучить так, ніби літо відмовляється складати валізу.
1: Пісня з тим самим настроєм. Трохи коктейлю, трохи сонця, трохи «я просто вийшла красиво, не заважайте».
0: Анна Трінчер, Маргарита.

0: «Червоний мак» знову на другій позиції. І ця пісня продовжує тримати дуже дорослий настрій.
1: Тут не вигадують любов там, де її немає.
0: І не прикрашають мовчання красивими обіцянками.
1: У житті це, звісно, не завжди зручно. Бо чесність іноді приходить без бантика і каже: «Ну що, поговоримо нормально?»
0: Але, мабуть, саме тому слухачі так тримаються за цю пісню.
1: Боляче, але без театру на три сезони.
0: «Колібрі» та «Злата Ко» –

0: дорогу на перше місце.
1: Переможець тижня – «Музико». Пісня, яка ще до офіційного релізу жила в соцмережах, а тепер очолила наш хіт-парад.
2: У ній є дуже просте й сильне відчуття. Поруч мають бути свої люди, своя музика і те світло, за яке тримаєшся.
1: Олена Омаргалієва зробила пісню не про гучні слова, а про тепло, яке справді допомагає жити далі.
2: І слухачі це почули.
1: Бо іноді пісня знаходить свого слухача не гучністю, а тим, наскільки точно вона потрапляє в його власні відчуття.
2: Тому робимо відчуття і гучність на максимум.
1: Перше місце. Олена Омаргалієва. Музика.

0: ось такий вийшов хіт-парад. Нікіта Кісельов зайшов із молитвою, Гросу з дурною любов'ю, а Олена Омаргалієва піднялася на вершину.
1: А наш чарт показує, слухачі добре відчувають пісні, які живуть не один тиждень.
0: Тому не залишайте свої музичні думки тільки для кухні, дороги чи розмови з телефоном у руці.
1: Голосуйте в телеграм-каналі «Радіо Шлягер» і залишайте прогноз переможця під постом хіт-параду в інстаграм «Шлягер ФМ».
0: Підписуйтесь на «Шлягер ФМ» і «Кураброкс Україна». Серед правильних прогнозів щотижня обиратимемо 5 щасливчиків.
1: Кожному подарунок від «Кураброкс». Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
2: Український шлягер – хіт-парад.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер-параду».
1: Зараз реклама.
3: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
4: Я сама.
3: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
5: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
3: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
2: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Херсонщині російські війська близько 11 ранку обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Загинула жінка, її особу зараз встановлюють. У Сумах 7-річний хлопчик залишається в реанімації після вчорашнього удару керованою авіабомбою по житловому будинку. Його батьки загинули на місці. Обоє працювали в міській раді. У Дніпрі сьогодні після ворожої атаки пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа.
0: За офіційними підрахунками, від початку повномасштабної війни російські війська втратили вже понад 50 тисяч артилерійських систем, а лише за минулу добу цей показник збільшився ще на 73 одиниці і сягнув 50 тисяч 11.
1: Молдовські прикордонники близько 4-ї ранку зафіксували два апарати на напрямку Оленешти-Чистоводне, а ще один пролетів над селом Каплани і залишив територію країни. У Польщі заявляють про активізацію російських гібридних операцій проти європейської інфраструктури, яка забезпечує транспортні маршрути та допомогу Україні. Серед можливих цілей називають залізниці, мости та прикордонні об'єкти, через які проходять важливі логістичні потоки до України. Польська сторона вважає, що такими діями Москва намагається ускладнити підтримку Києва та послабити можливості європейських країн допомагати Україні.
0: А тепер про транспорт і довгострокові проекти. «Укрзалізниця» запропонувала продовжити колію європейського стандарту від Чернівців до Вадул-Сірета на кордоні з Румунією. Йдеться про 47 кілометрів нової ділянки. Потребу в інвестиціях оцінюють у 186 мільйонів доларів. Проект має розширити пряме залізничне сполучення з європейською мережею. Окремо пропонується продовжити євроколію до центрального вокзалу Львова. Орієнтовна вартість цього проекту ще 100 мільйонів доларів.
1: Ще одна цифра дня стосується підготовки українців до можливих зимових перебоїв. Трохи більше половини опитаних вважають своє нинішнє житло недостатньо готовим. Причому 28% відповіли «скоріше не готове», а 22% – «зовсім не готове». Найчастіше серед важливих рішень люди називають автономне опалення, резервне живлення, стабільний зв'язок, запас води та кращу теплоізоляцію. Майже половина опитаних уже має або планує придбати генератор, зарядну станцію чи інше резервне джерело електроенергії. А понад третина оцінює своє житло як скоріше або повністю підготовлене.
0: Підготовка до холодного сезону дедалі більше стає практичною частиною побуту. Люди заздалегідь ще до перших морозів продумують тепло, воду, зв'язок і резервне живлення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
5: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
5: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
6: З турботою про тебе. Кураброкс.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Нарінченка

0: а у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 19 вересня. У Львові переважно ясно, без опадів. Денна температура – плюс 25 градусів. Нічна – плюс 14. В Одесі ясно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 15. У Харкові хмарно, без опадів. Денна температура – плюс 23 градуси. Нічна – плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями. Денна температура – плюс 22 градуси. Нічна – плюс 13. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 30.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків дій не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Щоб не було

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує, «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата: профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.
7: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
9: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Бабл Бані. Бабл Бані.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00. Або залишайте резюме на сайті brg.ua.
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 19 вересня та неділю 20 вересня. У Дніпрі ввечері дощ. Завтра хмарно з невеликим дощем. У день плюс 26 градусів, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері хмарно з проясненнями. Завтра також хмарно з проясненнями. У день плюс 23 градуси, уночі плюс 15. У Полтаві ввечері ясно. Завтра хмарно. У день плюс 22 градуси, уночі плюс 16. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з хмарами. У день плюс 25 градусів, уночі плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені так,

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограмі.
7: Кажуть, восени все дорожчає.
8: А у Файнатаун навпаки.
7: Бо Кан святкує 25 років.
8: І дарує до 25% знижки на квартири.
7: Лише у вересні перший внесок від 10%.
8: І розстрочка до 5 років.
7: Отака осінь мені подобається.
8: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
7: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз. Ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта. Радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок. Досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням. Наявність водійського посвідчення категорії «Б». Ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097-23-69-00 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу 19 вересня та неділю 20 вересня. У Дніпрі ввечері дощ. Завтра хмарно з невеликим дощем. У день плюс 26 градусів, уночі плюс 14. У Вінниці ввечері хмарно з проясненнями. Завтра також хмарно з проясненнями. У день плюс 23 градуси, уночі плюс 15. У Полтаві ввечері ясно. Завтра хмарно. У день плюс 22 градуси, уночі плюс 16. У Києві ввечері невеликий дощ. Завтра сонячно з хмарами. У день плюс 25 градусів, уночі плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
4: З турботою про тебе. Курапрокс.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара, троянди, квітка і романтика в душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку, в кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вона.

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі

0: своїх фаворитів.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, така красива тіла.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: «Оце моє»?
1: Тоді не тримай це при собі.
2: Обираєш саме ти.
0: Заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і впливай на наш хіт-парад.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Херсонщині російські війська близько 11 ранку обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Загинула жінка, її особу зараз встановлюють. У Сумах 7-річний хлопчик залишається в реанімації після вчорашнього удару керованою авіабомбою по житловому будинку. Його батьки загинули на місці. Обоє працювали в міській раді. У Дніпрі сьогодні після ворожої атаки пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа.
1: За офіційними підрахунками, від початку повномасштабної війни російські війська втратили вже понад 50 тисяч артилерійських систем, а лише за минулу добу цей показник збільшився ще на 73 одиниці і сягнув 50 тисяч 11.
2: Молдовські прикордонники близько четвертої ранку зафіксували два апарати на напрямку Оленешти-Чистоводне, а ще один пролетів над селом Каплани і залишив територію країни. У Польщі заявляють про активізацію російських гібридних операцій проти європейської інфраструктури, яка забезпечує транспортні маршрути та допомогу Україні. Серед можливих цілей називають залізниці, мости та прикордонні об'єкти, через які проходять важливі логістичні потоки до України. Польська сторона вважає, що такими діями Москва намагається ускладнити підтримку Києва та послабити можливості європейських країн допомагати Україні.
1: А тепер про транспорт і довгострокові проекти. «Укрзалізниця» запропонувала продовжити колію європейського стандарту від Чернівців до Вадул-Сірета на кордоні з Румунією. Йдеться про 47 кілометрів нової ділянки. Потребу в інвестиціях оцінюють у 186 мільйонів доларів. Проект має розширити пряме залізничне сполучення з європейською мережею. Окремо пропонується продовжити євроколію до центрального вокзалу Львова. Орієнтовна вартість цього проекту ще 100 мільйонів доларів.
2: Ще одна цифра дня стосується підготовки українців до можливих зимових перебоїв. Трохи більше половини опитаних вважають своє нинішнє житло недостатньо готовим. Причому 28% відповіли «скоріше не готове», а 22% – «зовсім не готове». Найчастіше серед важливих рішень люди називають автономне опалення, резервне живлення, стабільний зв'язок, запас води та кращу теплоізоляцію. Майже половина опитаних уже має або планує придбати генератор, зарядну станцію чи інше резервне джерело електроенергії. А понад третина оцінює своє житло як скоріше або повністю підготовлене.
1: Підготовка до холодного сезону дедалі більше стає практичною частиною побуту. Люди заздалегідь ще до перших морозів продумують тепло, воду, зв'язок і резервне живлення.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли мені було 20, я ніколи не дозволяв собі вихідних. Білл Гейтс, співзасновник Майкрософт. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про людину, найвідомішого спортсмена в історії. А ще він може посперечатися у популярності з самим Мохамедом Алі. Отже, це Майк Тайсон. І за традицією у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, в дитинстві Майк Тайсон за своєрідну манеру говорити мав прізвисько «Чарівний хлопчик». Більш того, його невпевненого в собі товстуна постійно ображали однолітки. А здачі у відповідь Майк не давав від нестачі сміливості. Хто б міг подумати? Отже, 5 березня 1985 року Майк вперше вийшов на професійний ринг. У тому ж році він провів 15 поєдинків, перемігши всіх суперників нокаутами. До речі, найкоротший поєдинок Тайсона стався вже в наступному, 86-му році, і він тривав рівно 30 секунд. Його суперником тоді був син самого Джо Фрейзера Мервіс Фрейзер. Далі, друзі, не про спорт. У Майка Тайсона є цілих 8 дітей, від 3 офіційних дружин у тому числі. А ще залізний Майк має хобі. Одним з головних захоплень Тайсона є розведення голубів. Положенням на сьогодні він має понад 2000 птахів. А ще, як не дивно, за приблизними підрахунками, за свою боксерську кар'єру Тайсон заробив близько 400 мільйонів доларів. Але витрачати гроші в нього виходило, ще швидше, ніж їх заробляти. Наприкінці скажу, що після виходу на пенсію, так скажемо, знаменитий боксер став вести зразковий спосіб життя. Майк Тайсон неодноразово каже, що більшу частину часу тепер присвячує вихованню дітей. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Херсонщині російські війська близько 11 ранку обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Загинула жінка, її особу зараз встановлюють. У Сумах 7-річний хлопчик залишається в реанімації після вчорашнього удару керованою авіабомбою по житловому будинку. Його батьки загинули на місці. Обоє працювали в міській раді. У Дніпрі сьогодні після ворожої атаки пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа.
0: За офіційними підрахунками, від початку повномасштабної війни російські війська втратили вже понад 50 тисяч артилерійських систем. А лише за минулу добу цей показник збільшився ще на 73 одиниці і сягнув 50 тисяч 11.
1: Молдовські прикордонники близько 4-ї ранку зафіксували 2 апарати на напрямку Оленешти-Чистоводне, а ще один пролетів над селом Каплани і залишив територію країни. У Польщі заявляють про активізацію російських гібридних операцій проти європейської інфраструктури, яка забезпечує транспортні маршрути та допомогу Україні. Серед можливих цілей називають залізниці, мости та прикордонні об'єкти, через які проходять важливі логістичні потоки до України. Польська сторона вважає, що такими діями Москва намагається ускладнити підтримку Києва та послабити можливості європейських країн допомагати Україні.
0: А тепер про транспорт і довгострокові проекти. «Укрзалізниця» запропонувала продовжити колію європейського стандарту від Чернівців до Вадул-Сірета на кордоні з Румунією. Йдеться про 47 кілометрів нової ділянки. Потребу в інвестиціях оцінюють у $186 мільйонів. Проект має розширити пряме залізничне сполучення з європейською мережею. Окремо пропонується продовжити євроколію до центрального вокзалу Львова. Орієнтовна вартість цього проекту – ще $100 мільйонів.
1: Ще одна цифра дня стосується підготовки українців до можливих зимових перебоїв. Трохи більше половини опитаних вважають своє нинішнє житло недостатньо готовим. Причому 28% відповіли «скоріше не готове», а 22% – «зовсім не готове». Найчастіше серед важливих рішень люди називають автономне опалення, резервне живлення, стабільний зв'язок, запас води та кращу теплоізоляцію. Майже половина опитаних уже має або планує придбати генератор, зарядну станцію чи інше резервне джерело електроенергії. А понад третина оцінює своє житло як скоріше або повністю підготовлене.
0: Підготовка до холодного сезону дедалі більше стає практичною частиною побуту. Люди заздалегідь ще до перших морозів продумують тепло, воду, зв'язок і резервне живлення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про ляльку-мотанку.
1: Факт перший.
0: З історичних джерел відомо, що перші прототипи мотанок на території України з'явилися на стоянці у Чернігівській області.
1: Факт другий.
0: Перші вузликові ляльки, так іноді ще називають мотанки, з'явилися приблизно 5000 років тому. Мотанка – символ добра та благополуччя, символ надії на краще та сильний сакральний предмет.
1: Факт третій.
0: В українських селах дівчат вчили робити ляльок-мотанок задовго до шлюбу. У родині чоловіка дозволялося молодій дружині гратися мотанкою, щоб швидше з'явилися на світ здорові дітки. А з їх народженням ляльки віддавали малечі.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

уснув, ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов, може, в душі не хоче.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру R. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Renault.
1: Історична довідка.
0: Знаменита автомобільна компанія Renault була названа на честь її засновника Луї Renault, який прийняв рішення створити свій перший автомобіль у 1898 році. Початок був скромним. Об'єм двигуна першого автомобіля становив лише 0,75 літра. У 1900 році компанія Renault вирішила змінити курс свого розвитку і почала виробляти серйозні, потужні автомобілі. Наприклад, у 1905-му компанія випустила таксі з великим кузовом і широким сидінням, яке навіть удостоїлося увічнення у пам'ятнику. А у 1906-му Renault взяла участь у автомобільній виставці в Берліні, де представили на суд глядачів автобус свого виробництва. І в цьому немає нічого дивного. В різні роки Renault виробляли і таксі, і автобуси, і навіть танки, коли цього вимагав воєнний час. На початку 60-х років минулого століття був представлений новий дизайн Renault 4, який увійшов в історію марки як перший передньопривідний автомобіль з двигуном і коробкою, також розташованими спереду. Автомобіль, до речі, випускався дуже довго – з 61-го по 92-й роки.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Renault. Отже, щодо лого компанії. Перший логотип було представлено у 1900 році. Це були великі літери імен братів-засновників Луї та Фернана. Однак цей логотип використовувався тільки у документах, а на автомобілях він був просто написаний як LR, тобто Луї Рено. А щодо ромба, як кажуть дослідники, ця геометрична фігура привернула увагу Луї Рено завдяки своїм кутам, які відповідали, на його думку, формам капотів того часу. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом стільки зим,

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив нас щоранку жар птах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю на ваш.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Херсонщині російські війська близько 11 ранку обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Загинула жінка, її особу зараз встановлюють. У Сумах 7-річний хлопчик залишається в реанімації після вчорашнього удару керованою авіабомбою по житловому будинку. Його батьки загинули на місці. Обоє працювали в міській раді. У Дніпрі сьогодні після ворожої атаки пошкоджені складські приміщення та виникла пожежа.
0: За офіційними підрахунками, від початку повномасштабної війни російські війська втратили вже понад 50 тисяч артилерійських систем. А лише за минулу добу цей показник збільшився ще на 73 одиниці і сягнув 50 тисяч 11.
1: Молдовські прикордонники близько 4-ї ранку зафіксували 2 апарати на напрямку Оленешти-Чистоводне, а ще один пролетів над селом Каплани і залишив територію країни. У Польщі заявляють про активізацію російських гібридних операцій проти європейської інфраструктури, яка забезпечує транспортні маршрути та допомогу Україні. Серед можливих цілей називають залізниці, мости та прикордонні об'єкти, через які проходять важливі логістичні потоки до України. Польська сторона вважає, що такими діями Москва намагається ускладнити підтримку Києва та послабити можливості європейських країн допомагати Україні.
0: А тепер про транспорт і довгострокові проекти. «Укрзалізниця» запропонувала продовжити колію європейського стандарту від Чернівців до Вадул-Сірета на кордоні з Румунією. Йдеться про 47 кілометрів нової ділянки. Потребу в інвестиціях оцінюють у 186 мільйонів доларів. Проект має розширити пряме залізничне сполучення з європейською мережею. Окремо пропонується продовжити євроколію до центрального вокзалу Львова. Орієнтовна вартість цього проекту ще 100 мільйонів доларів.
1: Ще одна цифра дня стосується підготовки українців до можливих зимових перебоїв. Трохи більше половини опитаних вважають своє нинішнє житло недостатньо готовим. Причому 28% відповіли «скоріше не готове», а 22% – «зовсім не готове». Найчастіше серед важливих рішень люди називають автономне опалення, резервне живлення, стабільний зв'язок, запас води та кращу теплоізоляцію. Майже половина опитаних уже має або планує придбати генератор, зарядну станцію чи інше резервне джерело електроенергії. А понад третина оцінює своє житло як скоріше або повністю підготовлене.
0: Підготовка до холодного сезону дедалі більше стає практичною частиною побуту. Люди заздалегідь ще до перших морозів продумують тепло, воду, зв'язок і резервне живлення.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Великі очікування – це і є ключ до всього. Сем Уолтон, засновник Walmart. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Улюблене дитя, пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх ховав.

сховані батьківські почуття. Любитиму тебе усе життя.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році після смерті Луї Вітона компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Луї Вітон також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Луї Вітон, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.